0: 花をはいえも花を舞いえも
1: ほいほおわけやのほいやほほくうからに
0: 花をものかいえも花をなないかうらえも
2: リリオープンほなおおパパやほほくうからにほいほおパパのほいやわけや